0: ta trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bila byl, CZ.
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.